kula wanuna na maswi bomba xikona xikona nga xivona loyi wa sinyora xikona xikona nga xivona loyi wa sinyora.

wananga mama kumbana divani mwanusha lero mwanezo baji nemaze kunziwa ngapi na kutuza vijadi na ba mwali awi atenjera maita mbizi mani mwanusha ya kumbana divani mwanusha nepo ye neka mize nene se nene sembele kundikia kumisipiteru lero ndafa ni wangu nema na mwazi kutakandona maja nabana zimbele nga nabana nabana kunjokunu nema zimbele nga nabana kutakandona ngapi show.